0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Slušajte nas na Radio KFOR.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju.

0: Izabele!
1: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
2: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 966.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradi

0: ili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
5: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.
3: Hello?

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: what, baby, telegram.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Predstava je u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad ima kartu.
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Derulo. Stereotypes. Mr. Worldwide Report live from Sydney, Australia.
8: Slušajte nas na radio.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Gradi mostove kroz talase.
1: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacije.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: mezclar guaro con ron.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: 24 hours a day. Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR,
3: lider harmonije i razlika.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.
4: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: receives, maps, and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning!
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
3: Radio K4
1: 96.6.

3 minuta, dobro jutro i dobrodošli na talasima ste K4 Radija, moje ime je Bojan i družimo se sve do 10 sati, jutarnji program Buđenje. Vikend izdanje Buđenja, lokalne servisne informacije, vremenska prognoza, zatim listamo malo muzički kalendar, vesti sporta, muzike, također pratimo i vesti na našem sajtu. I svega pomalo, a pre svega prati nas odlična muzika, standardno kada su talasi K4 Radija u pitanju. Svakako razlog više da ostanete na 96,6 MHz. Na samom početku slušamo Jakova Jozinovića i jednu odličnu novu stvar, Meri. Dobrodošli još jednom, počinje Buđenje.

Uzenja, evo i podaci o vremenu za današnji dan, 1. avgust. Kaže ovako, u ovim trenucima u Prištini okolini 21 stepen, realni osjećaj kaže da je koji stepen toplije. Iako se pojutru dan poznaje, pred nama je svakako jedan pravi letnji dan sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. Sunčano, toplo vreme, bez lokalnih pljuskova i bez ikakvih padavina. Slično vreme i sutra i preko sutra nas očekuje, odnosno u nedelju i ponedeljak, sa maksimalnom temperaturom do 34 stepena. A već od utorka i srede tamo, blagi porast temperature, već tamo sredu, četvrtak, petak očekuje nas temperatura do 37-38 stepeni. Eto, taj topli talas koji je, koji su meteorolozi najavljivali, došao i kod nas, tako da, eto, toplo leto pred nama.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio K4.

23 minuta na talasima Steke Info radija, slušate jutarnji program Buđenje, vikend izdanje Buđenja. U nastavku Buđenja evo i podaci za sve vas koji negde u ovim trenucima putujete, imali gužve na prelazima ili nema. Prema dostupnim informacijama koje imam trenutno, kaže ovako, na prelaz Merdare, kada je ulaz u pitanju, nekih 20 minuta čekanja, dok za izlaz čeka se negde oko 35 minuta. Prelaz Bela Zemlja 30 minuta kada je ulaz u pitanju i 15 minuta za izlaz. Jarinje 30 minuta ulaz, 10 minuta izlaz. Što se tiče ostalih prelaza, nema gužve, nema zadržavanja. Meni je jedino preostaje da vam poželim srećan put, ma gdje god putovali danas.

0: mesto broj 2.
1: Anđelina, soba 402.
2: Nazovi me, ja nisam lutka, takvih imaš pet. Svakoj si prokockao ceo svet.
0: Mesto broj 1.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila.

0: Lokal Top 10.
1: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Osam sati i 51 minut, evo nas na kraju prvog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima Kefo radija. Čujemo se jako brzo, koji minut nakon 9 sati u nastavku Buđenja. Biće malo reći o filmovima, muzici, sportu. Svakako sve to prati odlična muzika, zato ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase Kefo radija. U nastavku K2 i Jungle Mania.
1: Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovaj ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

9:05, evo nas na početku drugog sata druženja u jutarnjem programu Buđenje na talasima K4 Radija. A Sunny Hill Festival ponovo je stigao u Prištinu i ove godine doneo je jedno od najjačih muzičkih izdanja do sada. Festival je počeo sinoć, a trajeće i u danima vikenda, odnosno 1. i 2. avgusta. Na glavnoj bini nastupiće svetske zvezde Katy Perry i Martin Garrix, dok će i ljubitelji elektronske muzike zabavljati Posa, Adam Port i Rampa, Seth Troxler i Carlita. Očekuje se dolazak hiljade posetilaca iz regiona i sveta, pa će Priština i ovog leta biti u znaku vrhunske muzike. Sunny Hill Festival tako nastavlja da učvrstuje svoj status jednog od najpoznatijih muzičkih događaja u regionu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

u buđenju evo i neke informacije iz sveta filma. Snima se novi nastavak filma Sam u kući. Glumac Macaulay Culkin ima ideju za nastavak kultnog filmskog ostvarenja. Navodno je u pripremi novi nastavak filma Sam u kući.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

A u buđenju malo i vesti za showbiza da oslušnemo šta poznati rade danas. Nekadašnji hollywoodski par Cindy Crawford i Richard Gere ponovo su povezani ovog puta preko svoje dece. Kaja Gerber, ćerka Cindy Crawford, i Homer Gere, sin Richarda Gere, zajedno glume u novoj seriji The Shards. Iako su im roditelji bili u braku od 1991. do 1995. godine, njih dvoje se nisu poznavali pre početka snimanja. Kažu da su odmah na prvom susretu kroz šalu prokomentarisali tu neobičnu porodičnu vezu, što je brzo preraslo u prijateljstvo. Inače, ovu seriju potpisuje reditelj i producent Ryan Murphy, a zasnovana je na romanu Bretta Eastona Ellisa.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

9:50 minuta, evo nas na samom kraju jutarnjeg programa Buđenje na talasima K4 radija. A za sam kraj, evo još jednom proveravamo kako nas to vreme danas očekuje. Trenutno u Prištini okolini 25 stepeni. Maksimalno danas idemo do 34 stepena. Sunčano i toplo vreme biće tokom čitavog dana. Slično vreme današnjem očekuje nas i sutra sa maksimalnom temperaturom također do 34 stepena. Isto biće u ponedeljak, a već od utorka blagi porast temperature, kako ide nedelja, biće i sve viša temperatura, pa se tamo do petka, narednog petka, očekuje i do 37-38 stepeni. Ostanite i dalje na talasima K4 radija, dobra muzika i u nastavku programa, a mi se čujemo u 12 sati u novom izdanju emisije Sve za Dž, zato ne menjajte frekvenciju.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: NATO. Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Twenty-four hours a day. This is Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Radio KFOR.
7: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR radiju.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju.

12 sati i 6 minuta, vreme za novo izdanje emisije Sve za Dž. U narednih 2 sata slušamo muziku po vašem izboru, zato pišite, javite se. Tu smo sve do 14 sati kako bi eto, ispunili vaše muzičke želje. Naš Viber je svakako dostupan 0499509951, tako da eto, možete tu da nam pišete i da eto, poželite neku pesmu i da pustimo, a do tada slušate muziku po našem izboru.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

Olivera i Đorđe Balašević, ono što slušamo u nastavku u novom izdanju emisije Sve za Đ jeste Tap 011 i Vrapci, odmah zatim ide i Riblja čorba, da, to sam ja. 049-950-951, pišite, javite se, tu smo sve do 14 sati, novo izdanje emisije Sve za Đ.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

emisije, sve za dž, sve do 14 sati, pišite, javite se 049-950-951. Tu smo za vas u nastavku, slušamo Parni valjak i pesmu U ljubav verujem. Odmah zatim idu i frajle, jedina, tako da, eto, ide specijalni pozdrav za Jelenu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.

Ljubavi, more, zemlja gruva, to je bilo ono što smo upravo čuli, a u nastavku slušamo i tešku industriju i gde ćeš ti, a gde ću ja. Zatim ide i U grupa, a i Toše Proeski. Ide specijalni pozdrav za Nikolu, pišite, javite se, tu smo sve do 14 sati.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
8: Ma Viber, brate, 049-950-951.

I dalje ste na talasima Kefo Radija, slušate novo izdanje emisije Sve za Dž, gde eto, slušamo muziku po vašem izboru. A dok se vi ne javite, svakako to je muzika po našem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste Bajaga, a odmah zatim ide i Van Gogh. Za Katarinu ide specijalni pozdrav, koja se javila i koja je poželela da čuje Bajagu, Bademi i Soh.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.

Eva Brauni, odvedi me iz ovog grada. Startovali smo sa drugim posljednjim satom u novom izdanju emisije Svezađ. Pišite, javite se 049-950-951. Još, evo, skoro sat vremena muzike po vašem izboru. Ono što slušamo u nastavku jeste Ničim izazvan sastav i pesma Da li želiš, a odmah zatim ide i grupa Film.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brati, 049-950-951.

Funky G, Plakati zauvek. Slušali smo ono što sledi u nastavku, jeste grupa SARS i Bela Veštica. Ide specijalni pozdrav za Maju. Pišite, javite se 049-950-951. Do 14 sati slušamo muziku po vašem izboru.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Gradi mostove kroz talase.
3: Radio KFOR.

nekih pola sata muzike po vašem izboru, zato pišite, javite se 049950951. Ono što slušamo u nastavku jeste Treći svet i Del Arno Band, ide specijalni pozdrav za Anu.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Music is very spiritual. Radio K4.

Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Jungle je masivan, jungle, jungle. Dobrodošli, ovo je Jungle Mania. Ovo ritam će vas ovesti gde nikad niste bili. Zato zgrabite telo do sebe i pumpajte!

nastavku SVZD slušamo Divlje jagode i pesmu Kap o kap. Neće definitivno biti danas kiše, ali ovu stvar poželjela da čujem Bojana, tako da evo za Bojanu Kap po kap.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Ma D.
6: I D. I sve.
7: Sve za D.
6: Na 96.6 MHz.

Sati 51 minut, evo stigli smo do kraja emisije Sve za dž. Hvala svima koji su se javili i eto, učinili da ova emisija bude što raznovrsnija. Makar što se muzike tiče. To bi bilo sve i od mene za danas. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Čujemo se sutra na novo izdanje jutarnjeg programa. Buđenje od 8 sati.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: baby, you got a bright future behind you.
1: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
2: Danas vas vodimo kroz savršeni letnji balans, od tenjira do ormara. Ostanite na talasima Kejfo radija, počinje novo izdanje emisije Bez filtera.
3: I kiss for fun, it's fun to kiss. I use my tongue, let

0: Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
1: Bez filtera. Tu priča počinje bez maski.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Hailey Bieber je na Instagramu inspirisala pratioce letnjim stylingom pre objave Gap kampanje. Ona je spojila sportski stil i eleganciju uparivši široke farmerke niskog struka sa baseball majicom. Iako je outfit ležeran, Hailey ga je podigla na viši nivo sofisticiranim modnim dodacima. Nosila je dijamantske minđuše, ovalne naočare, Chanel Maxi flap torbu i crne kožne japanke sa štiklom. Upravo su ove cipele privukle najviše pažnje, potvrđujući da su japanke na petu vodeći modni trend leta 2026. godine koji spaja udobnost i urbani glamur.

0: lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Trend romantizovanja života kroz hobije poput poštovanstva, kuvanja ili čitanja bez telefona mnogo je dublji od prolazne internet estetike. On predstavlja odgovor generacije Z. Mladi danas redefinišu pojam ispunjenja. Okretanjem offline aktivnostima oni prave digitalni detoks, dok svakodnevne rutine pretvaraju u svesne rituale i čin brige o sebi. Istovremeno, nekadašnje kućne obaveze prisvajaju pod sopstvenim uslovima, kao prostor za kreativnost i relaksaciju. Ovaj kulturni zaokret kasnih 2020. godina dokazuje da generacija Z bira smisao u običnim trenucima, umesto neprekidne trke za uspehom.

0: The Station Without Boundaries. Radio K4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: U narednih 60 minuta smo bez filtera.

0: Slušajte nas na radiokfor.com.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: You are listening to Radio K4.
3: Budi svoja, budi bez filtera.

0: Gracias a la vida más sabrosa.
1: This is Radio K4, your station.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Više muzike.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakamu čest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija. Music is the universal language of mankind.

Jedna od najvećih legendi svetske muzike, Bob Dylan, 9. novembra stiže u Ljubljanu. Posle 11 godina ponovo će nastupiti u arenu Stožice, gde će publici predstaviti pesme za svog aktuelnog albuma. Organizatori su već najavili i jedno važno pravilo, tokom koncerta neće biti dozvoljena upotreba mobilnih telefona i kamera, koji će na ulazu biti zaključani u posebne futrole. Za sve ljubitelje Boba Dylana u regionu biće to retka prilika da uživo vide muzičku ikonu.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
0: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Gitarista koji već decenijama stoji u Stinga, Dominic Miller, konačno stiže pred beogradsku publiku. Njegov prvi samostalni koncert zakazan je za 22. septembar u pozorištu na Terazijama kao završni događaj 33. Beogradskog letnjeg festivala. Publiku očekuje veče vrhunskog muziciranja od Millerovih autorskih kompozicija preko pesama sa albuma Vagabond pa sve do posebnih obrada hitova Beatlesa. Na sceni će mu se pridružiti Nicola Fishman, Michael Linda,

ako ste propustili istorijsko okupljanje grupe Oasis, uskoro ćete moći da ga doživite na velikom platnu. Stiže dokumentarni film Don't Look Back in Anger, koji prati pomirenje braće Liama i Noela i njihovu prvu zajedničku turneju posle 16 godina. Gledaoci će imati priliku da zavire iza kulisa, vide snimke sa proba i koncerta, ali i prvi zajednički intervju braće posle dve decenije. Film u septembru stiže u bioskope širom sveta, a autori najavljuju da ovo neće biti samo koncertni film, već priča o jednom od najiščekivanijih muzičkih povrata

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: care, I need all your holy love. I never really want for nothing but you.
1: Nalazimo se usred sezone kad mnogi izvođači objavljuju pesme za koje se nadaju da će postati veliki letnji hitovi koji će se rado slušati svuda. Kada je domaća scena u pitanju, izdvajamo tri pesme koje već počinju da osvajaju publiku. Henny je objavio novu pesmu i spot Crno na belo i stvar je potpuno u njegovom stilu, lagana i ritmična. Peđa Jovanović je također predstavio novu pesmu Za sva vremena, a tu i spot. Ova balada je pogledana oko 300.000 puta na YouTube-u do sad i nesumnjivo da je najveći broj pregleda pripada ženskoj populaciji. Na kraju, Saša Kovačević nam je podario pravu letnju limunadicu u vidu pesme i spota za isti, Tanana. Za nešto manje od dve nedelje, spot već ima preko 700.000 pregleda, a pesma se može čuti praktično svuda.

I to je bilo sve za današnji Music Zoom. Ako ste propustili neku od priča, ne brinite. Nove muzičke vesti, koncerti i zanimljivosti čekaju vas u sledećem izdanju. Hvala što ste bili uz nas, a do tada pojačajte muziku i uživajte.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

Branimir Džoni Štulić, lider grupe, rođen je 1953. godine u Skoplju. Svoju mladost, godine odrastanja i afirmaciju provodi i doživljava u Zagrebu. Bez obzira što je upisao filozofski fakultet kako bi zadovoljio potrebe i očekivanja svojih roditelja, Džoni je još ranije doneo odluku da će se celog života baviti muzikom. Na početku njegove karijere formira grupu pod imenom Balkan Sevdah Band, a ova grupa je u periodu oko 1977. svirala i pevala pesme Beatlesa, kao i čuvene Sevdalinke, ali i pesme koje je napisao sam Džoni Štulić. Ipak, januara 1977. Džoni je odlučio da promeni naziv grupe u Azra, i pod novim imenom su česte promene u grupi, tako da sezone 77. i 78. nastupa sa Jurom Stublićem, Jurijem Novoselićem, Marinom Pelajićem i Mladenom Juričićem. Jure i Džoni, kao dve jake autorske ličnosti, nisu mogli dugo da izdrže pod istim krovom, pa se čitava ekipa odvaja od Džonija i formira sastav Film. U to vreme, Džoni postaje član Parnog Valjka, ali ni ta kombinacija nije dugo potrajala. Samo dve nedelje.

Vrativši se ideji Jazre, Johnny za stalnog saradnika prihvata bubnjara Borisa Lajnera, koji je u to vreme svirao sa grupom Haustor. Njih dvojica su snimili prvi singl sa pesmama Balkan i Ja šta da radim. Debi singl pokreće prve pozitivne kritike, a Azri se uskoro pridružio basista Mišu Hrnjak. Trio koji je snimio ključne ploče Azre je bio formiran. Debi album snimaju u proleće 1980. godine. Na debiju se našlo dosta ljubavnih pesama i čitava ploča je posvećena devojci Graciji. Dobar prijem prvog albuma otvorio je Azir vrata Jugotona i Johnny je krenuo sa prekrajanjem i dopunjavanjem pesama koje je ranije napisao, a velikom brzinom je pravio i nove. Januara 1981. godine došli su u Beograd i tokom 3 dana sa 5 koncerata trijumfovali su u Studentskom kulturnom centru.

24 hours a day. This is Radio K4, the station for today's Kosovo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Sljedeći potez bio je singl sa pesmom Lepe žene prolaze kroz grad, otpevanom delimično u slengu. Singl je ujedno bio najava za dupli album Sunčana strana ulice. Među 24 pesme uvrstio je neki iz najranijih perioda. Jedna od najsnažnijih pesama je Odlazak u noći, gde je u uobičajenom kabastoj verbalnoj formi Johnny opisao svoju urbanu paranoju. Radeći na albumu, trojka se homogenizovala, a veću pevačku ulogu dobili su i drugi članovi. Mišo Hrnjak je otpevao Kad Miki kaže da se boji, a Lajner je bio podrška u pratećim vokalima. Posle turneje po Jugoslaviji, koja je trajala tokom celog leta i jeseni, Azra je u zagrebačkom klubu Kulušić oktobra 81. održala 7 koncerta koji su snimili za trostruki živi album Ravno do dna. Tih večeri definitivno su potvrdili status predvoda.

Sledeći albumi su listički, dupli Balkanska rapsodija i Johnny ga snima u Zagrebu 1988. godine uz producentsku pomoć Australijanca Teodora Janija. Ploča je sklopljena po sličnom principu kao i prethodne. Štulić malo peva na engleskom, malo se dotiče makedonskog folklora, ali i domaće pop istorije. Tako je obradio pesmu Traži mene sastava S vremena na vreme. Ploču Balegari ne veruju sreći, Johnny je snimio početkom 1990. godine sa bandom koji su činili Jura Pađen, Tomislav Šojat i Branko Knežević. Za nje se izdvajaju Usne vrele višnje, kao i Leute moj Tome Bebića. Štulić je efektan i u svojim pesmama Voljela me nije ni jedna i Veni se dušo od tebe ne rastaje. Posle koncerta na Hvaru 15. avgusta 1990. godine grupa Azra prestaje da postoji.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
3: Otkrite prestonice sa nama u Capital Show.
4: Far beyond reach.

U novom izdanju emisije Capital pričamo o Vašingtonu. Ovo naravno nije sve što Vašington ima da ponudi. Svaki deo grada sa sobom nosi deo istorije. Na trgovima su se odigravali značajni događaji. Posjetite neke od simbola Sjedinjenih Američkih Država ili jednostavno uživajte u restoranima, kafićima, barovima ili nezaboravnom šopingu. Ovo je grad u kome je započela istorija Sjedinjenih Američkih Država i sjajno mesto za putovanje iz snova. Bio je ovo grad Vašington. Do neke sledeće svetske metropole. Ostanite uz 966. Radio station BTSN.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na KFOR Radio.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Poštovani slušalci Elektrobita, nadam se da ste uživali u odličnoj muzici i izvođaču kao što je Boris Brejča. Do narednog vikenda, ja vam želim prijatan ostatak večeri, do slušanja.

0: su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: on 23rd Century Digital. That was Cliff Jack and Victor with You and Me. Time for a quick break. I'll be back right after this.
1: Stay tuned. More fiery beats for your radio. After this.
2: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
3: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
2: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

Grmimo dobrom muzikom. Radio K4.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Radio KFOR.
6: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.